0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡང ང ཆུང ཅུ པུ ཚ གོང ནས ཆེ གི རིབལ དང སྤྱི ཉིགི རྡུང རྒོ བྱ རྒྱ པ སེར གོ ནོ གི གཏམ ཅིན དུ ཤེལ ལས ཚར སོང ལ རེ ཅུ པུ ཆུང ཆུང ཚེ ཚ ན ཡང ཆོ རང ཉི ཅི ཤེ ཁི བི གཏམ ཅིལ དང ཡོང ན ཡང ན ཉེ ལམ སར དུ ལག ནོ གི ཐོབ ཤེ གི ཧུ དེ ལ སུ ཁ གི ངོ ནི ཅུ པུ ཆུང ཆུང ཚ ཉམ ཅིལ ཤན དུ པི གཏམ ཅིན ད ཡོ ན ཁར ཅིན དུ ལིན ཚན ཐ ཐང གི ཤ ལམ ཤི གི ད དང ཡི ཅུ པུ ཆུང ཆུང ཚ ཉམ ཅིལ ཤེ པར གར སེ ཤེ ལེན ཐང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐུ གི དང ཅིག ཅིག སམ ཉིར གི སམ དང ནར ང དང ཐུ གི དང ཅིག ཅིག སམ ཉིར གི སམ དང ཅིག ཡིན ཡ དེ ན དེ ཆུ ནི ཡང ང ཚི མི ཐ དེ དེ རང གི ཐེ པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང ངོན དག ནང ང ལོ ཏོག ཆུང ཆུང ཐམ ཅིན ཚེ རང ར ཚེ ཧུ ལ ཆམ ཉི གི ཤན ནོ གི ཕོ མི ཟང ཨན ཚེ ནི ཟེ ཁར ཐུང ཟག ཉན ཅུ ཡེལ
3: ཁྱི་ལོ་ཡི་ན་དེ་གེ་གེ་གེ་གོ་ཚེ་གེ་ལོ་ན་དེ་ཡི་གེ་ལ་ཁོར་ཁུ་ཅི་གེ་ད་ན་དེ་གེ་གེ་གོ་རི་རེ་ཅེ་གེ་ཏི་ཁ་ད་ཡི་ར་ར་ར་མ་གཉེ་ཏ་མ་ནི་ཡོང་མ་མ་སིན་པོ་ཁོ་ནོ་ཁོ་ཏ་གེ་ན་ཨོ་ཁྱི་ཁོ་ཅི་བུ་ཁ་ན་ལོ་གེ་དོ་ནོ་ཆང་གབ་ཇོ་སོ་ན་སོ་མ་ན་
4: ཨ་རོ་ཆེ་ཁོ་ཅི་བུ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ mi tsa kuxia gor morton tso xia. Ta so tsan no mar tarong. Ngar gi ra ma jang se ka i gor morton tso xik lont.
3: Aro, chu ta sum se chu du gu se do ku nindang zub jia an jugada. Chu zi ku ku ku.
4: Re ya.
3: Tsa ku du gu se ya. Tsa ku du gu zi na cha du gu zi nir.
4: Chu jar ka kanyang a cha zi na xi.
3: Aha, ma xi.
4: Ma xi na jar ka kata nyang a tan jang pa pi ma jit ma tsa ku ma sku to tar ya.
3: Da ma xi ya, tsa ku du gu da ma xi ya.
4: Aro, nye ki a pa ma nye ki se ka ngangar ka se ku gu.
3: Ya, aro, cha du gu se.
4: Nye ki ndru a zi ka cha ma tsi gong no ta. Nye ki apa tsik uksim konta ta ta ta nga api nik da dhik tong kira nga la. Ake, ake, changji zina ta.
3: Aron, tong tong nama na?
4: Kukse tong tong ta aron. Ta aron, ti so tsan nomari. Ma zika jah kumar tong ma zika rim nipshang yongi nga ushen tong do.
3: Chodo gur jit uga jab tong zika?
4: Lu yin. Na na nye ki ami lopchang galak tiga nyi ding. Orka nga ra yara lak chiga yondi lopchang galak tiga nyo asi ya.
3: Ta so cheki kukura tong?
4: Ya aro, ani ga nye ken jori.
3: Ya, ro cheke sunga yin yige chazich.
4: Ani ya nye ke sona gormo to cheke ter kokon dor chiz gerga go.
3: Kari, doko nindan zije ko. Kari, chastir go yig nye gildi bishar chimas. Aha, nga manjo.
4: Ya, ro tana ta kokon chan chun nara nye gan jori.
3: Kari, nindan zije ko. Stir go yig nye gildi bishar chi tsar sunga. Ha yin ge jayag nye gil me. Taso machuk jame ka aro.
4: Ya, ro ta konjo ago.
3: Ya.
4: Aro.
3: Ah.
4: Ani ga nye ken jori?
3: Aro, choko lolo, chorgon bazi maan tsumgo.
4: Ya, aro.
3: Aro, nye kya chazib jie sungzi ya?
4: Ya.
3: Nye ki abara aba nige sikira, ta chong diga nye cher sungi, ma jang jambo, te chik jambo, chakang jambo, dina ada nga maan jo si ya?
4: Ya, aro, sone.
3: Aro, ta nye aba aba nige ngini ki yulangdanga, ta nga maan jo jo iti.
4: Ya, chota wne mikong an jo zi era maan jo. Tan jawab zera che kya pa me ani ge dega se ya ta men jo na men jo nga tsuk pa ek ran jor go yem me
3: aro ta chu tsuk pa chu do go so che shir ani ge khwer gim nan ni khwe cha kar gi chi ga lung ulang ag chi tari
4: ni so khwer gim nan ge khwe cha kar ko ti sin sin
3: ta chu tu gi chi lib ji ge man du ri chu nan ni khwe cha kar chi ga ma pti ya
4: khwe cha kar chi ga ma pti rong shi ge aro te te gi ngi na ko be kar zo ni ga ko be se di
3: Ya, aro, khugbe dugu chuzgi nir.
4: Khugbe dugu zingni wili chik simru qo nir, tis zag namsa nigo nir. nga khok be do go der ci ma myong ra ta mer ci ri ya ta nga re ma ye sung ci ku pa ra ye ko ya ta jor ji ye ko shi ya hob jong shi ya ku ku ra ti ra mi ju ku ku ci ku shig la ka onar go ya ta ti shi cher ge re ma nga si gu nga si gu yu a sung a ci ku pa do go shi ra mi ni ha ma ni ge yang lob ji na chob za yong ne ta ti shi ci ku pa ek su
5: lob jo go to nga cho lo ma nam chong kong dong jia kong ho kong zha kong so la ni ni da na ran ye chen de lim la wa chi tong no pa zo wa li pan ba chong zhe mi yong me bi ho ma ngan ba nga ta wa shi ta ni shi le ro
4: ho ma ngan ba ku ta shi ta ni shi le men yun
1: Si chung lian xin
0: Carui dam ji la khlang zhen
1: Qil bi to ker ta zhen
0: Ri bi ar dang kang zhen zhen
1: Na chu na chung si bi er ga chal ta zhen
2: Ya zhu bu chung chung cho de na xin ning a chi lo zhu chung chung chi na shtim zhen no zha leng yo no ge chuan ni na shtim chi da mi da dang a chu chung ma ge nyam ge nyen ju na chi mo de Yadina shuning achi lobdo chungchung phamu choge she no ge akher gbi lgche se ni tam ji zga nyen ju yel
6: Ya tokbo chung chung so chu chu demo ina nga ne hui kan mo ge jab den so chung lo ren ga yin zin zha sen bi lo zhou phamu chu yin akher gbi ba ge lgche se ge ne nar tong she ko nin chu zi a da lo se gong lo ma zi lob zhan yu tun tang hui ke tang a zhi dai jia o jian tong jia ra sim zi zi ma gan ngan ni ke ge a ma a ma wei a ma

ཡང ཐ ལ ལ མོ ཐ ལ རི ལ ན ཡ ལ ཨ ལ ལ ག ལ ལ རི ན ཡ ཡང ཐ ལ ང ག ང ལ ཅ ཡ ན ཡ ཡར ཏ ཐ ལ ཐོ པི རི ལ ཡ ཡང སམ ཆེ ཁ ཏོ པེ ཅེ ལ ཡ ཡང དེན སུ ཐ ལ ཐོ པེ རི ལ ཡ ཡང རི ཚ ལ ཐོ ཏུ ཨ ཉ བེ ཅེ ལ ཡ ཡ ཐེ ཚ ལ ཐོ ཏུ ལ ཡོ བེ རི ལ ཡ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཡང ནོར ངེ དབ ཁན ཇོང ཆེ རལ ཡ ཡང དང དལ དལ སལ དལ ས ཆེ རལ ཡ ཡང ཆེ བ ལ མ པ ཇོང ཆེ སལ ཡ ཡང དོན དབ ཐམ ཆ ལ ལི ཁན རི ཤལ ཡ ཡང གང དང གང གུ ལི ཁན རི དབ ཡ ཡང ཆེ བ ལ མ ས སམ རི ཡ ཡང གང ལ དོ ན དེ ཚར རི དབ ཡ ཡང དེ ན ང ཡི ཡིན ཚལ རི ཚམ ཡ ཡང སང ཆེ ན ནོ ར ག དང དལ རི ཡ ཏ ནི ཉོ ཏ ད མ རི ཡོ ལ ཡ ཡང ཇི ཏ ན ར ག མ ཨ ཏ ཁེ ཅི ལ ཡ ཡང ར ཇ ཝ སམ ཚ ལ ཤ ལ པོ རི མ ལ ཡ ཡང ཤ ཤི མ ན ཨ ང ཡ ན ཅི མ ལ ཡ ཡང ཐམ ཅི ལ ད ར ཅི ནི རི ན ཡ ཡང ཐ མ རྒྱ བུ ར ང ཅི རི ཁོར ཡ ཡང ཡ དེ རྒྱ ག ཁོ ནི རི འདོ ཡ ཡ ཕོར གུལ སམ ཚ ཨ མ ཤེ དེ ན ཡ ཡར གོ སམ ང ཡི ཡ ན རི ཁར ཡ ཡང ཐམ ཅི ལ ཤེ ན ཁོ ནི ཅི ན ཡ ཡང ར གོ སམ ར ཤོ ཁོ ནི རི སོ ཡ ཡང ར གེ ནུར ཇ ཅི ར ད ཡ ཅི ད ཡ ཡ བ མལ ཇུ ད ལ ཁི མལ རི པོ ཡ ཡང ཟ ཚར ཅིར ནི མར གོག ཅི ན ད ཡ ཡང ཁི མལ ཁན ད ཚ ན རི ཁར ཡ ཡང ཐ མ རུ མལ ཁེར ཅི རི ད ཡ ཡ ཤང ཅི ར ས ཟུ ན རི ཁེ ཡ ཡང དལ དེ ཁན ཅི ཁ དན རི ཚོ ཡ ཡང ཟེ ནི ར དེ ཡག ལ པར རི ཤེ ཡ ཡང ཐ མ པི ལུ ཚར ཆི ལ ཅི ནི ཡ ཡང ཆེ བ ན བྱ ར གུ ནི རི ཡོ ལ ཡ ཡང ཤིང དེ སེར བ ཨ ཡ ཅི ཅི ན ཡ
yang tam chi la la de ye ji ri ni ri o ya yang ar kum chu ur che bu as ti ge ta ri ka ya yang sa ji ta la sha sha ri de ya yang sim chi ne ka la a pa sa mu ri zo ya yang chu ng la la sa ma shi ri pa ya yang ge de ti ga po a cha ta bu chi chi ya yang ton sha di to ma di ri shi ya yang ma na do la a ti ji ri ka ya yang na mi ma ja lo ku bar ri chi ya yang go ra sar do ar jin ta ri to ya yang che bu ci ga to ur jin ri go ya yang rang ga la ma amar jil ri par ya yang so va to la tu yal ri se ya ta te na mar jil asem la ri zo ya yang chi che sa va te na ri ya yang ji pa ma ngu o yo chi ri cha ya yang ro da yan ba ka chi ri zo ya ya the zu ma shi ta na ri jo ya yang ta pa se zo ma ji la ri pa ya yang mar gi cha pu or gi che ri de ba ya ya dal sr thi ro ro li ri pu ya ta xiang yi le xiang a li ma ri xia ya ya shong le li no pa wa ri na ya ya xiang di la di a ji ren ni ji yo ya ya tan ji de qi la ji zhi bu ri ni ya ya ji ge te ne kan ji a song qi ri a ya yar jan kum kun chor cha ori ya ya gundul kun jo onor chi ya ya da din di bi ja dar kal ari ya ya kam sam ga ta ad ma ri nga ya ya sa sam sa na cha no ma ri nga ya yang di chle ton ton a dan ba chi ya yang to ko ngu ji si pa ri ta ya yang da me ti chi si pa ri na ya yang lan kra ya to ke sar ri ta ya yang sim chi ne de la a ko mo ji nga ya yang sa ji ta ba su mo ri nga ya yang zam la de la a ko mo ri nga ya nga tun tu ga ji yak lo chu ri da ya yang do ng ga ta bi ga ja tu ri da ya yang wan kum de ji de par di ko ya ya tan ji le ko ba a shu chi le ya yang ko na sim chao chi ta ri cho ya ya ta ni en da chu tan ji le di ka na ya yang ni mar ga go no ru la ri ta ya yar gahtun xelo angat dirni ya yanda ta khurtul ko yullari dan ya yarsa ta jukka alashghadi so ya
yang xiong di ge lo mo che men le di le ya yang tan ji le gab di eng an di ji ni ya yang tan ji le lo sa mo di mo ri xie ya ya mo su mo gu an de ji na ya ya san wen jia la lu sun di me le ya yang de le ji le jia mi ta ba ji ya ya ya han chong lu ta ya ji ri ta ya yang da wa che zu ya la ji zhong ya yang xia qin ge de ma dan de le ji zhong ya yang hong yu gu nga de ye ji la ri song ya ta ti men ge da la ti zu le ri na ma ya yang sim ge ri sam zong a je le bi ri ko jim chu ge san qin jia wo ge la ta song nu ti hua ti sam bo ta ya ra jing yi jia ma ti li ni ku ti ta map zang ta sami ndu tbi ku nu ti khan sa ta kartun ma ki per zong yi jia ma xin sa ngu ni ge alang jia wo yu nu ngi jia ma xin sa ngu ni ge alang jia lu ni nu khi ni jia sim ndu sim me per ti nu ti mun ta shi har da wa si ku nu ti ke chi ni la zong yi ya jia ma u rong me per ngo yar chu mar chu ma yi er gra do zi nu ti xia chi no o yong me per ta zong yi xin bu ta chi ni n da si si di jia ma ta ta ge ji ge ku xin bu ge lo ge bu xin ta ta tong o ri ri tam chi ge zong yi ga zha la zi ji ge ga ni ge da zi nu ge ca jiang da ma xiang cha ta ya ra jiang yi jia ma xin bu n da si si di da ma ge xie ju ya xiang ge jia ma tam chi ge lingen nang ge lingen jiao li la ma song bi ta man ju nu a rang jing ge tun man de nu sem chin tam chi ge n der li da wo nu ge xia zhe tam chi ge de wei a ra yi chi khe la a ni ge da zi nu ci a da yi nu hi yi tar ni mo or de lig zi zong yi jiam ta ni ya ra lang yi la shi ge sim cha yi gong ni sang chi ni jiao ra ge zha la ste ji le gua de na jia la hua ti chu tam chi ge nyon da himil ge jia ma sim bon de ni chi ni yin ba xil mar gi o lon chung nga yi xi wa den de rang shu la ma ge ge de rang che de dong ri xi ni chi tam chi ge ni wa xi ga de zi ya xi chi di o lon xin da ma ge xie ju ya qalun chin chu xiwa jin de dar nga ge li lan ju bai xin chin me yin ge tam jia xi de zi ni chi ta tam ji ku ju ni xing cha yi jia ma sen bu de ha li ni la xi ge gen sen mong cha yi xiang yi ge den bang tam ji ku ha li di xiang yi ge de po mo tam ji ge ngun bu ta li qalang ka ro se ku no tan de mo ge ma na chi mo ge ji tam ji ku er ga yi nga na ni da ok Tani sanchinga kwa tarta argahtunra temdil hsandin tamchi koga chagdiga yiku shini sanchina jawo ga shiangyi ka gho namla jimba tong ta xungi kwa dana khanba ga sanchina shiangyi ka gho namla ab jimba tangna cho zidi tamchi ko zomgo ta zi arangga sani harsara arda jigjira Siman zinji, demin di yik besi ra, aranda ra tigri member suqo, sari ta suqo, gala sinda ni, shimbo ndarci ta, gala lin, gastag chib tang tamchi ko langdi, waftan tang tamchi ko gudibni, tamchi ko chagdi luku yi xondi, nima di shirni ni, xiang yik gu tamchi ko ndi ni, abjimba tang. Tamchi ko urgayi qalankar la ngumbar tul sanchi ni jawo la stopi tapashil slabshigan sa tamchi ko urumu di urgayi kiso jin ardi tamchi ko orangangasani chipi nyima kar shtsa na tsuko ngantani
mandabi natsuk ndani yangi ke marcha phomo thamchi ko ndandabi tamu zerg manyu zini halini tungri stopsi kanani tongo to argabdi ra nyembam khambara aranda jasi tigre member arbesi ra temen aram dang anga wabi ndarsi kanani ndamara gaya khawu ra tongchong thamchi ko to chesti kanani Kadavlara sanstag, chindabra kadam, adara tankuk tamchi karamba zintablan. Arugji kanani yung tungu tomkan, arjasi manakarara, shtagsira, masira, wadun jigmil, montgirdawa chabtanda, khsirsa khuona, khansa galonglan yugdan, aram zintag, aram tob. Shtarig mandawa nasuk tamchi ko undani, khchijang mepa gangani, arjantin rela, argastag cheretan, Арингари хсымри томна таг ржакыг тамжико галангыр чендан чунсымгэ ди шоколан чендан чунсымгэнгэ ийм тамжикоян ндандаа гастам урчипу зэни аранган гсани гай нгумбартал ди скапти галончин тарман бымтвти коранган карнайонуга аженур лочир чирг тамжико чери галангыр жиялын тамжико ндандаа пунги Sanchin yaw gandana, khsir nyema lepchinda, ngugardawa, khsir kirjiasi nabdanda, ar ngugatrasi takjil, kimtigra tar naso, sirg naso kra, khantogra khchanzan orgar gimtsan mongo, naka chismara gizu, di stanga sanna ku mungu jirzira, lochil mungu pavotayara mbuyi, daga zantil huawu charangra, arayi khchikhir huawu tukhundanda, Zantil khsim gyan khsir ngita longchul tarsabra rintik tang jiyo tamchiko alang jiyalun tamchiko dana pongi. Siyangyi ka pomo namchiko gyan tsabini galonchin gyan galang chivu tampab kirtatangyi lenga.

0: ji le ne ya yang ha ta la la ha mo ta ta la ji le ne ya o ji ja wa ja ham su ta t ji ri cha ne ya ya ha ma ji ji he bu ta ja ta ji ri ya yang xin ji la ha ta ta ngi ri ri su le ya ya ha la kra su ho ma ta che yu chi na ya yang stan da ta nyu ta sa chu chi ni ya ya ha de ji lin ko hon so ta nyu di chi na ya ya me la xi xi la ta du chu chi zu ya ya ha ka ru la hang ga ta ta ba chi ji ya ya san chi na ja ha bu ta ga pu ri tu la ya ya ha da la ste he ji ta ta tun chi ri ya ya ta chi na ja chi ta ru tu chi ri ya ya ha ta da chi he yu ta sa chu chi zu ya ya sa di sa ngu ta ma si chi na ya da ha long kru ka ha ru ta na ru chi ri ya da ti ra tso go ku ta sa chi chi ri ya ya ha nga da nga ha ngu ta ma si chi na ya nga se tlu kha ba tar ja wo chi yin ya nga ha kr kr ho ngo ta kwa lu chi yin ya tāgmānaq chāni tāgmūjir chīsī yā yā sētul khāmbī tāndrūlī chīril yā yā tāni hūrādī tāglāngkir chījir yā yā hāgmānaq chāni tārjāvū chīsī yā yā sērkil khāmbī tālūrjī chīril yā yā sēmul khāmbā tārjāvū chīngā yā ya galang kraman bi tar gelun jiril ya ya ha ta ta kwa halun ta jel ku chi chev ya ya khand na ta ga sa ta ka chu lu chi yin ya ha ti ta chu la ta khan ba chi zu ya ya xie khun lu ho ga ta chu ru ma chi yin ya qulun da ma hua ha wu ta hu ru chi yin ya ya ga lang ma ga hu ga ta ni chi chi yin ya ya ha te so kha han bi ta yin li chi yin ya ya nyu ta so hon ta ta xia ji ji yu la ya ya han ji ta na ga ha bu ta ta hui chi la ya ya kuni la ga mi ta chi shi la chi ta ya ya ha ma no da na da ta ti ci ci ci ya ya ngo ma la nga ha ma la ta ngo ri chi cha ya ya ha hun bu ka ha tun ta ma na chi ko ya ya ga yu ku ta ma ta ta si pa chi ta ya ya ha ni ma nga na ni ta ngo ri chi cha ya ya hua wu hua ta ma ta ma shi ji gu ya ya ha da mi hua ta ma ta shi pa ji de ya ya ni mo ng na ni ta ngu cha ji nu ya ya ha ja lu lu hu tun ta ma shung ji gu ya ya ni am ta ni ha lu ta xia pa ji de ya ya ha mo yi mo ha su ta xi lu ji ji yu ya yang khan bi nyam ta ta ma lu ma chi de ya yang ha nyam sa nga ha ni ta ga lang na chi sa ma ya ya nyam ta nyo ha lu ma ta tu chi la ya yang han khan du de he nga ta de ne ku chi yo la ya yang che ran che ne nga ta se re wa chi ya ya ha long kra la ha mi ta gu chi chi yo na ya ya la mi wa ra ji tan chen ba ji yin ya ya ha ta lu ho chu do ta to chen chen de ya ya ja ka ni ji bu ta ngu su ji pan ne ya ya ha ta na ru ngu tan de le ji so ya ཡང་ཀན་ཐ་ཡ་ཏ་དེ་དེ་ཅི་ཅི་ཡ་ཡ་རེ་ཤི་མ་ཤུ་ཏ་ཁ་སོང་ཇ་ཅི་ཡ་ཡ་ཡ་ཧ་ཏ་ནི་དེ་ལ་ཇི་ཏ་སེ་མོ་ཅི་ནི་ཡ་ཏ་ག་ཐར་ཟོ་གོ་ནི་ཏ་ཡོ་པ་ཅི་ལ་ཡ་ཏ་ཧ་མ་ཡན་ཧ་ཡན་ཏ་ཏོ་ཟུན་ཅི་ཅི་ཡ་
1: ཡང་ཉོ་ཅི་ཉོ་ཧོར་ཅི་ཏ་ཅི་ནི་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་
0: ཡ་ཧན་དོ་ལོ་མི་ཧ་པ་ཏ་ཁི་ནི་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡང་སྤི་ལོ་ཅན་ན་ན་ཏ་མ་རགོ་ཅི་སན་ཡ་ ཡ་ཧ་གན་ན་པར་སང་ཟུ་ཏ་མ་ཡོ་ཅི་ཚེ་ཡ་ ཏན་དེ་ན་སོ་ཁུ་ཏ་རེ་ན་ཅི་ཐང་ཡ་ ཡ་ཧ་ཐམ་ཅི་ལ་སེ་ན་ཏ་ཤུང་ནི་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡ་དག་སམ་ཉན་ན་ང་ཏར་པི་ན་ཅི་ཡོ་ལ་ཡ་ ཡ་ཧ་པི་ལོ་ཁ་ཧར་ངོ་ཏ་ཏ་ཁར་ཅི་ལ་ཡ་ ཏ་ཁ་ཏེ་པ་ཡོ་ཧོ་པི་ཏ་ཁ་ཏེ་ཏེ་ཅི་ལུང་ཡ་ ཏ་ཧ་ལེ་མ་ཐོ་ཅི་ལ་ཏ་ཁོ་ཧོན་བོ་ཅི་ཡན་ཡ་ དེ་རོ་གལ་ག་ཡ་གལ་ཏ་ཤ་ཅིན་དེ་ཏ་ཡ་ ཡ་ཧ་ཏ་གར་མུར་གེ་ཧལ་ཏ་ཐམ་ཅི་ཅི་ཤོ་ན་ཡ་ ཡང་ཁ་ཏེ་ཅི་ལུང་ང་ཏ་ཁ་ཏེ་ཚུ་རི་ཤོ་ཡ་ ཡ་ཧ་ལོ་ཤུ་གཏོ་ང་ཏ་ཁ་ཏེ་ཅི་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཡ་གལ་ང་ལ་དོ་ར་ཅི་ཏ་ཅག་ཅི་ལ་ཅི་ཅི་ཡ་ ཡང་ཁ་ཏེ་ཅི་ལུང་ང་ཏ་ཁ་ཏེ་ཚུ་ཅི་ཅི་ཡ་ ཡང་ཤ་རི་ཀ་ལུང་ཏ་ཅི་ཅི་རེ་ཏོ་ཡ་ ཡ་ཧ་ཐེ་ཅི་ལ་ཇ་ཧ་ཏ་ཏ་ཅི་པ་རི་ཤོ་ན་ཡ་ ཡ་ནབ་ཤོ་ཏ་གམ་ར་ཏ་ཆུང་ད་ཅི་ལ་ཡ་ ཡང་ཁ་གབ་དེ་ཅི་ཧེ་ཅོ་ཏ་ཁ་ཏེ་ཡོ་ཅི་ཀ་ཡ་ ཡང་ད་སེ་ལ་ཧ་བ་ཏ་སམ་དུ་རི་ཏོ་ཡ་ ཡ་ཧན་དེ་ཡོ་གོ་དེ་ན་ཏ་ཏ་ཅི་པ་རི་ཤོ་ན་ཡ་ ཡང་ཁ་ཏེ་ཏེ་ལུང་ང་ཏ་ཁ་ཏེ་ཅི་རེ་ཤོ་ཡ་ ཡང་ཁ་ཏེ་མི་ཏ་ཧམ་ཅི་ལ་ཏ་